0: La hala zuwa na maja bala ma sundu ga ta ani ga la ma chwa ti ala ma pe ma la chu ga la ma thu ni iki iki ga na ma chang chu nga de na ma se wa ga ja sa ga ni na ga na ma nor sa ang ge bu ga na ma nga ta khong do chu khuk ni sa nor sa ke si khu ba so ni sa ti dar tuk tu chu bar ni si na sa gar si gi sum ji ke la pi pa da mi de sum ji ke la pi ra ti kom be ri gu ke la pi se ba ri chu nga chi chu
1: Hong shi la lo jo de bu ga nam na yi na we ko chung ko be ma se sen ji ding la xia yu je bu jie xi nyang be nyam song ai xu cho je bu tu ju chu be tu song ai xu cho
0: na ji cho na cho jo ri de ge ne ke la ju yu be na za ji be xie xie sang bu ju wo me bu na ro
1: qiang zuo nan jie 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿

0: la hala zuma la ma yu ma ta tu nga la ma te le ga ja nga no sa a to che be ga la ma ti shu u ku la ga nyu e chi ga la ma ti ri chab si i pin jo ga la ma ta ba ga la ma chi tu nga la ma la hala zuma la ma te le ga yu ma ta tu nga la ma tang ja ga la ma me gui ma lu yong chom le ye ga lun bur to be din din shi
1: yip chin ga din chi
2: po
1: yip chin chok